0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho. Iti inyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kamupene.
0: Iti inyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Pi yom chun chere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Pi yom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
5: Pi mara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: ET Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Marme Pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Iyum ye krewer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yubido tela. Iroko kalupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.